0: vill jag bara tipsa dig om att du kan fylla frysen med bursdagsmat till en billig penge. Ukens joker är nämligen ett utvalg Grandiosa och Big One Pizza till minus 40%. Och där är mitt i blinken. Vi ses!
1: Joker, den gode naboen.

25. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,